0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 3 MHz i 101,1 MHz.
1: Bez tebe sam žedan ja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

videli smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

0: U 8 sati i 5 minuta želimo vam dobro jutro u programu Radio Bobovca. Petak je 12. lipanj 2026. godine. Dan smo započeli uz oblake i temperaturu od 10 stupnjeva Celzijevih. Tako je dan započeo, a kako će završiti to ćemo vidjeti. A sve iz razloga, znate da je jučer, odnosno sinoć, započelo svjetsko nogometno prvenstvo i eto, odigrana je prva utakmica Meksiko, Južnoafrička republika, 2-0, više crvenih kartona nego golova, 3 crvena kartona su dodijeljena. Ako će takvo biti svjetsko prvenstvo, onda nam se dobro ne piše. Ali svakako možemo samo poželjeti da se dobro piše našim reprezentativcima koji će večeras imati svoj prvi nastup i odmjeriti snage s Kanadom. Podržite ih na bilo koji način i uživajte u onim nogometnim bravurama koje ćemo zasigurno gledati ne samo večeras nego i svih ostalih utakmica kojih će biti preko 100. A ukoliko to nećete gledati u kućnoj atmosferi ili u atmosferi nekog od kafića, možete to odraditi i na otvorenom, odnosno u ljetnoj bašti radničkog doma na velikom ekranu uz propratne sadržaje koji su pripremljeni za sve one koji žele doći i uživati u utakmicama na otvorenom. Pa evo, poziv za sve vas, dođite i uživajte. Ono što je još obilježilo jučerašnji dan, odnosno popodne, su maturalne večeri u osnovnim školama, osnovnoj školi Vareš i osnovnoj školi Vareš Majdan. Naravno, bilo je lijepo i zanimljivo u svim onim kreacijama koje su mali maturanti, tako ih nazivamo, pripremili i na koji način su uživali u svemu onome što su željeli pokazati za tu večer. U osnovnoj školi u Vareš Majdanu bilo je 18 maturanata, 12 iz osnovne škole Vareš i 6 iz područne škole Dabravine. Svima njima želimo sreću u budućem životu i budućem školovanju.
1: A što se tiče Vareša, naravno, prije svega dobro jutro, drage naše, dragi naši, 20 je maturanata bilo, 10 po hrvatskom nastavnom planu i programu, 10 po bosanskom nastavnom planu i programu. Za učenice generacije proglašene su Matea Divković i Šejma Zubača i od srca čestitamo ovim vrijednim talentiranim djevojkama.
0: Naravno, evo, napomenut ću da je učenica generacije u osnovnoj školi Vareš Majdan Esma Kamenjaš. Svakako, svima njima puno sreće u životu.
1: Baš tako, iza njih je jedno poglavlje koje su zaokružili. Novi izazovi, nova znanja, nova prijateljstva svakako pred svim našim malim maturantima, bez obzira nastavili srednjoškolsko obrazovanje u Varešu ili krenuli u neke druge gradove.
0: Da, što se tiče sadržaja programskih koje pripremamo za danas, ovih 8 sati programa imat će zanimljive teme, pa poslušajte što vam to pripremamo.
1: Danas do 9 sati emisija Jutro koja donosi servisne i lokalne informacije.
0: U 9 sati za sve vas ljubitelje vijesti možete ih poslušati u našem prvom izdanju, a nakon toga sve do 10 sati vidjet ćemo što danas pišu neke od tiskovina te izdvojiti naslove i preporučiti vam ih.
1: Termin u 10 sati rezerviran je za naše druge vijesti, a potom slijedi emisija Horoskop koja će i danas donijeti zanimljive sadržaje.
0: Vrijeme od 11 do 12 predviđeno je za marketing program.
1: Od 12 do 13 ćemo nastaviti u tom ritmu s glazbom i lokalnim informacijama, a onda točno u 13 pripremiti i emitirati naše treće i ujedno posljednje vijesti.
0: Popodnevna panorama je na rasporedu i danas od 13 do 15 sati uz lokalne i zanimljive sadržaje, ali i sadržaje koje razmjenjujemo sa drugima, tako da preporuka je da budete i u to vrijeme uz nas.
1: Ostaje nam na kraju ove najave reći svima vama hvala što ste uz radio i ovog jutra. Poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nema, jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Vrijeme nam je za vrijeme, poštovani slušatelji, pa da vidimo što nam to danas kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako vrijeme možemo očekivati danas, kako vrijeme je za naredne dane planirano, odnosno prognozirano. Počinjemo informacijom o vremenu danas u našoj zemlji. U Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i središnjim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovici dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u popodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16 stupnjeva, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stupnja, na jugu do 27. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana, najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
1: Što nas očekuje za vikend? Hoćemo li uživati u suncu ili će biti ovakvo vrijeme? Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stupnjeva.
0: 14.6. pretežito sunčano, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stupnjeva, na jugu zemlje do 18, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stupnja.
1: Eto dakle, subota i nedjelja lijepo. Što se tiče ponedjeljka, u Bosni se očekuju pljuskovi i grmljavina u drugoj polovici dana. U Hercegovini bi se zadržalo sunčanije vrijeme i bez padavina. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stupanj.
0: Biometeorološke prilike povoljnije su jutros u odnosu na proteklo razdoblje. U Hercegovini je vedrije i stabilnije s ljepšom općom slikom većim dijelom dana. U Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umjerene poteškoće, pretežito u vidu lošijeg raspoloženja, potom ugodnije s porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji.

0: jutro u Radio Bobovca, poštovani slušatelji, malo ćemo i o stanju na prometnicama. U većem dijelu naše zemlje prometuje se po mokrim ili vlažnim kolnicima, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljene promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Danas su počeli radovi na redovitom održavanju na području Laništa i na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7 sati, osim vikenda, vozila će prometovati na izmjenično jednom trakom. Ovdje je vrlo vjerojatno riječ o greški da dođe da su radovi od 7 do 17 sati.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko ovog potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, lokalitet Orljani. Za sad nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.
1: Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole područja policijske stanice Olovo od 12 do 16 sati M18 Bjeliš, a od 16.30 do 20 sati također na M18 u mjestu Dolovi.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 12. dan u mjesecu lipnju, doznat ćete za koju sekundu. Do kraja godine imamo još 205 dana, a ovaj 12.6. je Međunarodni dan borbe protiv dječjeg rada, kao i obljetnica Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 182 Konvencije o najgorim oblicima iskorištavanja dječjeg rada. Obilježen je prvi puta 2002. u organizaciji Međunarodne organizacije rada s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcije u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece, tražeći potporu pojedinih vlada, socijalnih partnera, civilnog društva kao i medija u kampanji protiv svakog oblika izrabljivanja djece.
0: Kada su rođendani u pitanju, švicarski astronom i matematičar Paul Guldin rođen je 1577. u St. Gallenu u Švicarskoj.
1: Francuski geolog Edmond Herbert, komu dugujemo prvi određeni raspored kreda u paleontološke zone, rođen je 1812. u gradu Villefeuille u Francuskoj.
0: Švicarska književnica Johanna Spuri, autorica knjige za djecu o djevojčici Heidi, rođena je 1827. u Hirzelu u Švicarskoj.
1: Američko-njemački biokemičar Fritz Albert Lippmann, koji je za otkriće i njegova ostala istraživanja koje enzima A dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1953. rođen je 1899. u Königsbergu.
0: Proslavljeni nogometaš Hajduka Ante Bonačić, jedan od najtalentiranijih igrača čuvene generacije splitskog Hajduka, koji je legendarni trener Luka Kaliterna predvodio do dvije titule prvaka države 27. i 29. rođen je 1905. godine u Splitu.
1: Američki bankar David Rockefeller, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, rođen je 1915. u New York City.
0: Američki političar i državnik George H.W. Bush, 41. predsjednik SAD-a, prethodno američki veleposlanik u Ujedinjenim narodima, kao i direktor CIA, rođen je 1924. u Miltonu, Massachusettsu.
1: Američki pjevač Vic Damone, najpoznatiji po svojim izabama pjesama kao što su hit You're Breaking My Heart i On the Street Where You Live, My Fair Lady i My Heart Cries For You, rođen je 1928. u Brooklynu u New Yorku.
0: Nizozemska djevojčica židovskog podrijetla Ana Frank, poznata po svojoj osobnoj ispovijesti dnevnika Ane Frank, rođena je 1929. godine u Frankfurtu na Majni.
1: Ruski matematičar Vladimir Arnold, koji je studirao na Moskovskom državnom sveučilištu Lomonosov, na kojem je kasnije dugi niz godina i radio, rođen je 1937. u Odesi u Ukrajini.
0: Britanski književnik Ian McEwan, kojeg je 2008. The Times predstavio na popisu 50 najvećih britanskih pisaca od 1945. a Daily Telegraph ga rangirao na njihovom popisu 100 najmoćnijih ljudi u britanskoj kulturi, rođen je 1948. godine u Aldershotu u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Američki glumac i reditelj Timothy Busfield, najpoznatiji po ulozi Eliota Westona u TV seriji 50 Something i Danija Konkana u TV seriji The West Wing, zapamćeni po ulogama u The Birds of Paradise, Without a Trace, drugim serijama i filmovima, rođen je 1957. u Lansingu u Michiganu.
0: Danski nogometaš Thomas Sorensen, bivši nacionalni reprezentativac, koji je u danskoj reprezentaciji bio nasljednik legendarnog Petera Schmeichela, a s njom je nastupio na dva svjetska i europska prvenstva, rođen je 1976. godine u gradu Fredericia u Danskoj.
1: Brazilska manekenka Adriana Lima od 2000. najviše poznata kao Anđeo Victoria Secreta, čija egzotična ljepota potječe od miješanih indijanskih, afričkih, portugalskih, francuskih, japanskih i karipskih korijena, rođena je 1981. u Salvadoru u Brazilu.
0: Malo ćemo i o događajima. Jan Batista Deni, liječnik Luja 14. izveo je 1667. prvu uspješnu transfuziju krvi 15-godišnjem dječaku koristeći krvovce.
1: Turska vojska počela 1683. drugu opsadu Beča.
0: Ahmed II. na turskom prijestolju naslijedio je 1691. sultana Sulejmana III. u veoma teškim prilikama za carstvo.
1: U pohodu na Egipat Napoleon Bonaparte 1798. zauzeo otok Malta.
0: Mađari su u topovima s Petrova Radina 1849. skoro potpuno uništili Novi Sad braneći se od napada vojske hrvatskog bana Jelačića.
1: Tijekom američko-španjolskog rata lider filipinskog revolucionarnog pokreta general Emilio Aguinaldo proglasio je 1898. uz potporu Sjedinjenih država neovisnost Filipina.
0: Njemački Reichstag usvojio je 1900. zakon o povećanju njemačke ratne pomorske flote, koja će potom postati jedna od najjačih u svijetu.
1: Na Malom Kalemegdanu u Beogradu 1936. otvoren je zoološki vrt, u kojem je do 1941. godine skupljeno oko 1200 životinja.
0: Bosansko-hercegovačka književnica, prevoditeljica, dramaturginja Laura Papo Bohoreta, jedna od naših prvih scenaristica i redateljica, preminula je 1942. u Sarajevu.
1: Jedan od najvećih pijanista 20. stoljeća, Arturo Benedetti Michelangeli, umro je 1955. u Luganu u Švicarskoj.
0: Nelson Mandela, Walter Sisulu i još 6 vođa antirasističkog pokreta u Južnoj Africi osuđeni su 1964. na doživotnu robiju.
1: U Bangladešu su 1988. izbila demonstracije zbog ustavnog amandmana usvojenog 5 dana ranije, kojim je islam postao državna religija.
0: Na Kosovu je 1999. počelo razmještanje međunarodnih sigurnosnih snaga na osnovu rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a.
1: Makedonija 2001. poništila priznanje Tajvana, koji je priznala 2 godine ranije, i okrenula se političkoj suradnji s Kinom.
0: Američki glumac Gregory Peck, jedan od najpopularnijih filmskih zvijezda studija 20th Century Foxa od 40. do 60. a nastupao je sve do 90. umro je 2003. godine u Los Angelesu.
1: Francuski bankar Baron Guy de Rothschild, jedna od najkrupnijih ličnosti svjetskih financija, umro 2007. u Parizu.
0: Godine 2013. umro je Jeremon Kimura, najdugovječniji muškarac u povijesti, koji je rođen 1897.
1: Bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi, medijski magnat te nekadašnji vlasnik nogometnog kluba Milan, koji je prvi put došao na funkciju premijera 1994. i vodio je 4 vlade do 2011. preminuo je 2023. godine u Rimu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Prije samog biltena jedna važna obavijest koja je također pristigla iz policijske stanice Vareš. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine obaviještena da će se od strane Deminerskog bataljuna oružanih snaga dana 12.6. dakle danas sa početkom u 11 sati na Deminerskom radilištu Čamovine Zubeta S-6 Mačak, općina Vareš, izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju, navodi se u jednoj informaciji. A kada je bilten dnevnih zbivanja u pitanju, u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirane 17 vozila i vozača, izvršena su dva pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za jednu nepoznatu osobu, navodi se u izvješću iz policije.

vijesti u 9 još ćemo jedan put ponoviti informaciju koju smo dobili iz policijske stanice Vareš. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine obaviještena da će se od strane Deminerskog bataljuna oružanih snaga danas 12.6. s početkom 11 sati na Deminerskom radilištu Čamovine Zubeta SL6 Mačak, općina Vareš, izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdat će se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju, navodi se u informaciji koju smo dobili iz policijske stanice Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Povodom sve učestalijih nesreća na gradilištima u Federaciji BiH, među kojima su posljednjih dana zabilježeni smrtni slučaj i teške ozljede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić tražio je pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima u Federaciji BiH. Delić je uputio instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kao i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije BiH. Instrukcijom je zatraženo da se posebna pažnja posveti primjeni propisa iz oblasti zaštite na radu, korištenje sredstava i opreme osobne zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim liječničkim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu, kao i drugim zakonskim obvezama čija je svrha zaštita života i zdravlja radnika. Posljednje nesreće na gradilištima u kojima je jedan radnik izgubio život, a drugi zadobio teške ozljede, još jednom su upozorile na važnost dosljedne primjene propisa iz oblasti zaštite na radu. Nijedan rok, projekat ili poslovni interes ne mogu biti važniji od ljudskog života. Zbog toga sam od nadležnih inspekcijskih organa zatražio pojačane kontrole i dosljedno korištenje svih zakonom propisanih mehanizama.

0: firmama. Kako bi se utvrdilo poštuju li se propisi koji štite sigurnost radnika, izjavio je ministar Delić. Dodao je da je obveza svakog poslodavca osigurati sigurne uvjete rada, odgovarajuću zaštitnu opremu i osposobljenost radnika za poslove koje obavljaju, te da zaštita na radu ne smije biti formalnost koja se provjerava tek nakon što se nesreća dogodi. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike nastavit će u okviru svojih nadležnosti inzistirati na dosljednoj primjeni propisa i unapređenju standarda zaštite na radu s ciljem smanjenja broja povreda i sprječavanja tragičnih posljedica na radnim mjestima.
1: Vijesti.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Bijeljini da je jedan od najozbiljnijih kandidata ove stranke za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima u listopadu Savo Minić. Minić je najbolja ponuda koju ovaj narod ima u ovom vremenu. Punje energije, znanja, želje, volje i emocije da se bori, doktor je pravnih znanosti i za njega stoji ozbiljan rad. Imam potpuno povjerenje u Savu Minića, rekao je Dodik. Istakao je da, kako pokazuju rezultati istraživanja, SNSD ima odličan rejting. Na pitanje da li će se nakon na listopada održati najdugovječnija koalicija u RS-u, Dodik je rekao da hoće, istakao da je zahvalan svim ljudima iz koalicije te da je ponosan što ni nakon prestanka funkcija nisu napustili zajedničku borbu za Republiku Srpsku. Mi se razumijemo, posvećeni smo istom poslu i istoj ideji Republici Srpskoj i nastavljamo to raditi. Poraz na izborima nije opcija, pogotovo ne s ovakvom opozicijom, rekao je Dodik, prenosi Srna.
1: Vijesti.
0: Sarajevo će od 12. do 17. lipnja biti domaćin Generalne skupštine organizacije United Religions Initiative, najveće svjetske mreže posvećene međureligijskoj i međusvjetonadzorskoj suradnji, izgradnji mira i prevenciji nasilja. Tijekom 6-dnevnog programa u glavni grad BiH dolaze članovi globalnog rukovodstva URIA, kao i predstavnici članovi mreže iz više od 25 zemalja svijeta. Domaćin okupljanja je sarajevska organizacija Youth for Peace, dugogodišnja članica URI mreže. URI već više od dvije decenije djeluje kroz globalnu mrežu koja okuplja više od 1280 lokalnih organizacija i tisuće individualnih članova u više od 120 zemalja. Rad im se zasniva na svakodnevnoj suradnji ljudi različitih religija, duhovnih tradicija i uvjerenja s ciljem jačanja povjerenja, smanjenja tenzija i dugoročne prevencije nasilja u zajednicama. Tijekom boravka sudionici će, osim radnih sesija, imati priliku da se susretnu s lokalnim organizacijama, predstavnicima zajednica i kulturnim akterima, te da kroz neposredno iskustvo upoznaju modele međureligijske suradnje koje se razvijaju u Bosni i Hercegovini. To okupljanje je važno međunarodno priznanje Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prostoru dijaloga i izgradnje mira, ali i priliku da se lokalna iskustva i prakse predstave globalnoj mreži koja djeluje na svim kontinentima, navodi organizator.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države danas okončale rat s Iranom, te da je postignut povijesni dogovor prema kojem Teheran zvanično pristaje da nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Trump je ove detalje iznio tijekom telemitinga pruženog u znak potpore kandidatu za Senat Barryu Mooreu, naglasivši da su pregovori uspješno privedeni kraju. Ne znam jeste li čuli, ali danas smo okončali rat s Iranom, pristali su da nikada nemaju nuklearno oružje, što je nešto na čemu smo mi inzistirali. Danas smo raščistili račune s Iranom, poručuje Trump svojim pristalicama. Američki predsjednik je naglasio da je sporazum praktično završen i da ispunjava sve zahtjeve Washingtona, što uključuje i skori povratak američkih vojnika kući.
1: Vijesti.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Meksika lakom pobjedom nad Južnom Afrikom otvorila je 23. svjetsko nogometno prvenstvo na kojem je domaćin zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadom, a konačan rezultat prve utakmice bio je 2-0. Susret je odigran pred više od 80.000 navijača na kultnom Azteca stadionu u Mexico Cityju, koji se sinoć upisao u povijest kao prvi stadion na kojem su otvorena tri različita izdanja svjetskih prvenstava. Utakmica je bila vatrena, a dodijeljena su čak tri crvena kartona, dva za Južnoafrikanca i jedan za Meksiko.
1: Vijesti.
2: Nogometaši Južne Koreje pobijedili su na stadionu Akronu Zapopanu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Češke rezultatom 2-1, te su tako na najbolji mogući način otvorili smotru najboljih reprezentacija na planetu. Prvo mjesto u skupini A dijele Meksiko i Južna Koreja s po 3 boda, dok su Češka i Južna Afrika bez bodova. U drugom kolu sastaju se Meksiko i Južna Koreja, te Češka i Južna Afrika.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 10 stupnjeva, 9 sati i 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme je da započnemo s prelistavanjem dnevnog tiska. Ovaj put ćemo ovo prelistavanje započeti sa sarajevskim oslobođenjem. Rubrika u žiži. Željezara ne smije ostati priča do izbora. Propala žurka i prijetnje Kojića. Zakon o plaćama uz stihove kazališta. Rubrika događaja u oslobođenju. Baražna vatra na OHR sa Radiotelevizije Republike Srpske. Rješavaju se zastoji u izdavanju viza. Autoput će još dugo čekati. Propalo 26 zatvorskih kazni. Od nesigurnih koraka do prepoznatog uspjeha. Rubrika regija u oslobođenju. Vučićeva tranzicija od predsjednika do premijera. Glavašu treba opet oduzeti čin. A u rubrici svijet ne smiruju se napadi na migrante u Belfastu. Novi zamah proširenja Evropske unije. Novi udari pojačali strahove od šireg sukoba. Izrael planira 69 ilegalnih naselja. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Sljedeća tiskovina koju ćemo prelistati su nezavisne novine, a ovo su naslovi. Počeo El Niño, mogao bi da obori sve rekorde. Brutalno ubojstvo u Srbiji, grobar ga izbao ispred kući. Početak bune u glavnom odboru. 4 godine bila u komi, preminula omiljena tajlandska princeza. Da li su Kiseljak i Vitez zabranili gledanje utakmica Bosne i Hercegovine? Uručene plakete karatistima koji su se okitili balkanskim medaljama. Novi glumac za novu generaciju, BBC otkriva tko će glumiti novog Poirota. BiH protiv Kanade otvara nastup na Mundijalu 2026. Nedostatak sna povećava rizik od bolesti, evo kako utiče na organizam. Lidl ulaže 10 milijardi eura, dio investicija stiže i u BiH. Prvi meč 3 crvena, da li će suci biti zvijezde Mundijala? Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

9:27 minuta, listamo mi dalje. Dnevni tisak, večernji list nam je na redu, a danas piše: dugo se čekalo. BiH večeras igra prvu utakmicu svjetskog prvenstva, spektakla u Torinu. Zlatan Ibrahimović otkrio za koga će navijati na svjetskom prvenstvu. Imam korijene u Hrvatskoj, tako da i tri točkice. Sljedeći naslov: misteriozna poruka na travnjaku u Washingtonu. Pogledajte što je napisano. Protutrumpovski slogan. Domaća proizvodnja, samo jedna država na svijetu može sama prehraniti svoje stanovništvo. Evo gdje je. Jasno ko dan, iznenađujući odgovor kardiologa, je li za snižavanje tlaka bolje hodati ujutro ili navečer. Izazov za vozača, ovo je 5 najstresnijih zemalja za vožnju u Europi. Sretno Zmajevi, gdje možete gledati meč BiH i Kanade, prenosit će ga više od 500 kanala u svijetu. Središnja Bosna u srcu, ovo je Bosna i Hercegovina, Novotravničane Stjepana i Zijada, prijatelje iz djetinjstva, opet spojilo svjetsko prvenstvo. Upozorenje vozačima na moguće odrone, oprez zbog radova na više cesta. Prognoza za naredne dane, temperature danas pale, čeka nas ugodan vikend, a onda novi preokret. Učenik nadmašio učitelja, kako je Vučić preuzeo model Slobodana Miloševića. Mostarska liječnica Zdravka Mila Marijanović o djetinjstvu, unucima i zlatnim godinama. Barbare zvuči Kanade, spremni smo, motivirani i ponosni. U momčadi atmosfera po uzoru na Hrvatsku. Jednokratna pomoć umirovljenicima, tko ima pravo na 120, a tko na 80 maraka pomoći. U Franjevačkom samostanu Svetog Petra i Pavla u Tuzli krizmano 19 mladih. Sljedeći naslov: most na Savi kod Stare Gradiške je proglašen za najbolji građevinski projekt. Stiže povećanje, službeno otkriveno koliko će iznositi srpanjske mirovine u Federaciji BiH. Prvi put prelaze granicu od 900 maraka. Mostarska trenerica, trening u starijoj dobi najbolji je lijek za očuvanje samostalnosti. Objavili plaće liječnika, dežurstvo od 300 do 500 maraka, koliko zarade liječnici u Federaciji BiH. Nevrijeme pogodilo Aleksandriju, vatreni dijelili autograme u mraku. Čuvajte se kazne, ova pogreška na granici koštat će vas 1000 eura, koliko gotovine smijete imati sa sobom. Teška intervencija, dvije krave stradale u vatrenoj stihiji na farmi kod Širokog Brijega. Kakav šok za BiH prije prve utakmice, ovo nitko nije očekivao, ozlijedio se Nidal Čelik. Prva utakmica svjetskog prvenstva, 3 crvena kartona, 2 gola, slavlje Meksika. Južna Koreja nakon preokreta sladala Češku i startala s 3 boda. Na kultnom stadionu zastava BiH vijorila se na otvaranju svjetskog prvenstva. Opet će reći da naša nevalja i uvešće je iz Ukrajine, kakav crni scenarij prijeti BiH poljoprivredi. Njemci u grudama traže 50 radnika, novozaposlenima odmah bonus od 500 maraka. Lidl spremio 10 milijardi eura za investicije u ovoj godini, dio novca stiže i u BiH. Zlatko Dalić za Večernji list: moja karijera pokazuje da u snove treba vjerovati. Ako pijete ovaj lijek, nemojte uzimati ibuprofen, povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Često ga je gotovo nemoguće izbjeći. Kako financijske brige utječu na nas, može biti opasno kao i pušenje i visoki krvni tlak. Odzvonilo redovima na šalterima, što čeka BiH građane. Dodik ponovno šokira, govori o vjekovnim neprijateljima Srba u BiH. Meteorolozi tvrde, stigao je El Niño, a što to znači za nas? Završila u bolnici nakon što je isprobala viralni trik protiv muha i komaraca. Umalo sam umrla. Od kolovoza stižu veće plaće, doznajte tko dobiva dodatnih 50 do 100 maraka neto u jednom dijelu BiH. Što se od ponoći drastično mijenja na granicama s Hrvatskom? Sjajne vijesti za vozače.
Le Hot Blanc, nova Aros kolekcija, pretvorila ljepote Mostara, Blagaja i Stoca u čistu eleganciju. Iz Večernjeg lista ovog petka izdvajamo sve o dnevnicama radnika, radu na daljinu, novoj prilici, BiH na svjetskom prvenstvu. Marijan Brajković, direktor tvrtke koja okuplja 50 proizvođača povrća u zatvorenim prostorima. Radnici u BiH konačno imaju pristojne dnevnice. Počelo svjetsko prvenstvo, BiH igra večeras od 21 sat. BiH danas počinje svoj put na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Vatreni odrađuju teške treninge, vrućina i vlaga su nesnosne. Večernji list doznaje, u BiH više od 34.000 domena, uvodi se revolucija s kratkim imenima. Zdenko Herceg, tražiti od Tonija da ne ide u Ukrajinu, bilo bi kao tražiti od Neretve da teče uzbrdo. Amar Bukveć, glumu gledam slično kao sport, svaki novi projekt je nova utakmica, bez obzira na to što si radio prije, svaki put krećeš od nule. Novi zakon uređuje se rad na daljinu u Federaciji BiH. Povijesna šansa, EU lideri nude novu priliku Bosni i Hercegovini. Danas uz Večernji list, prilog TV ekran.

38 minuta, dnevni list smo ostavili za kraj pregleda dnevnog tiska, danas donosi otrcanim nebulozama o trećem entitetu se ne može više zajahati hrvatsko biračko tijelo. Kako je Sky u BiH povezao političare, narkokartele i policiju? Je li u Kiseljaku i Vitezu zaista zabranjeno javno praćenje reprezentacije BiH? Izdvajamo iz rubrike Bosna i Hercegovina i ovo. Hoće li više od 74 milijuna donijeti poštenije izbore? Sastanak ministra Kraljevića s misijom MMF-a. Počast braniteljima čija je žrtva ugrađena u temelje slobode. Zemlje Zapadnog Balkana, među njima i BiH, kasne. Vijesti iz svijeta. Njemačka inflacija pala na 2,7% i ojačala očekivanja tržišta. Ukrajinski udar na ruska postrojenja. Cijene nafte na najnižim razinama u 2 mjeseca. Elon Musk postao prvi bilijunaš u povijesti. U novim napadima poginule 2 osobe u Rusiji i žena u Ukrajini. Trump otkazao najavljene napade na Iran. Sport, večeras BiH Kanada, prva utakmica znači strašno puno. Da sudac Peter O'Leary iz Novog Zelanda nije prihvatio odluku svog pomoćnika u 21. minuti utakmice BiH Nigerija u Brazilu 2014. tko zna. Rubrika Sport još donosi, čeka se ime Štimčevog nasljednika. Zrinski između 2 sezone. Zekić ponovno u NK Sarajevo. Izdvojamo još iz današnjeg dnevnog lista, rubrika Crna kronika, silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pobjegao je u BiH. Rubrika Biznis donosi promjene, poslodavac će moći tražiti izvanrednu kontrolu. Psiholozi otkrivaju koju aktivnost moderna djeca previše propuštaju. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Član predsjedništva BiH Denis Bečirović boravi u zvaničnoj posjeti Kanadi. Povod za njegovu posjetu je povijesni nastup nogometne reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu, a Toronto, kao jedan od gradova domaćina, već živi u znaku predstojećeg sportskog spektakla. Bečirović istakao da je atmosfera uoči današnje prve utakmice prožeta velikim optimizmom, te da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Ovo je veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu, veliki sportski moment za našu domovinu, pa rekao bih i jedan od najvažnijih u našoj povijesti. Svakako da svi skupa imamo jednu veliku dozu optimizma, izjavio je Bečirović. Govoreći o očekivanja od predstojećih utakmica, naglasio je da je primarni cilj plasman u eliminacijsku fazu natjecanja. Danas je prva utakmica. Nadamo se da ćemo skupiti dovoljno bodova da nakon skupne faze idemo u nastavak svjetskog prvenstva, odnosno u 16. finala. Svi skupa želimo sve najbolje našim nogometašima i vjerujemo da će oni dati sve od sebe da obraduju ljude širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta, poručio je Bečirović. Vijesti.
2: Pored potpore Zmajevima, Bečirović će u Kanadi održati diplomatske sastanke. Ovdje sam i u posjetu Kanadi, sastat ću se s nekim od najviših zvaničnika ove države. Sve skupa mislim da je obveza i nas, zvaničnika BiH, da podržimo i naše sportaše i sve ljude koji s ponosom predstavljaju našu domovinu i da to radimo i u drugim državama, objašnjava. Na pitanje da li je u proteklom razdoblju bio u izravnom kontaktu sa selektorom naše reprezentacije, Bečirović je odgovorio da komunikaciju planira u narednim danima. Nisam ovih dana razgovarao s njim. Međutim, imamo namjeru itekako razgovarati u narednim danima i s njim i još jednom iskazati punu potporu, zaključuje Bečirović u razgovoru iz Toronta.

0: Vijesti iz svijeta. Hrvatska će predstaviti prijedloge zakonodavnih izmjena među kojima je uvođenje doživotnog zatvora. Kako prenose hrvatski mediji, ministar pravosuđa Damir Habijan bi sutra trebao predstaviti prijedlog zakonodavnih izmjena u tri smjera. Iako detalji još uvijek nisu poznati, navodi se da se jedna od ključnih najavljenih promjena odnosi na uvođenje doživotnog zatvora. Potrebe za strožim kaznama isplivale su na površinu nakon stravičnog ubojstva Luke Milovca, 19-godišnjaka u Drnišu. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je ranije bio osuđen za ubojstvo. Aleksić se sumnjiči da je na terasi svoje kuće u trenutku kada mu je Luka Milovac, koji je radio kao dostavljač, dodavao picu, ispalio jedan hitac iz pištolja, a zatim uzeo ruksak sa spremljenim stvarima i pobjegao. Slučaj je izazvao snažnu reakciju javnosti u Hrvatskoj jer je Aleksić imao dosije. Vijesti.
1: Putnički zrakoplov kompanije Turkish Airlines udario je u radarski stup prilikom manevriranja na aerodromu u Antali, nakon čega su svi putnici i članovi posade sigurno evakuirani. Incident se dogodio u četvrtak oko 19.30 po lokalnom vremenu, nakon što je zrakoplov iz Istanbula sletio u Antaliju. Prema informacijama koje je objavio ured guvernera Antalije, zrakoplov je tijekom parkiranja iz zasad neutvrđenih razloga desnom stranom udario u radarski stup. Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasci i aerodromske službe. U zrakoplovu se nalazilo 267 putnika koji su nakon nesreće sigurno evakuirani. Jedan putnik zadobio je lakše ozljede i prevezen je u bolnicu radi pregleda. U incidentu nije bilo teže ozlijeđenih, ali su materijalna oštećenja pretrpjeli i zrakoplov i radarski stup koji je letjelica udarila. Nadležne institucije pokrenule su istragu kako bi utvrdile okolnosti koje su dovele do nesreće. Točan uzrok će biti poznat nakon tehničkih pregleda i analize prikupljenih podataka.
0: Vijesti. Sport. Selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez obratio se javnosti posljednji put u oči prve utakmice Zmajeva na svjetskom prvenstvu koje ćemo danas igrati u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Barbarez je prvo govorio o promjeni u igračkom kadru u oči samog prvenstva. Prije dva dana Nidal Čelik je ozlijedio meniskus. Morat će to operativno završiti. Umjesto njega upao je Arijan Malić u kadar tih 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Ovo je najveća utakmica za mene. Stvarno sam sretan što sam ovdje, što mogu biti dio ove priče. Svi smo spremni, željni i imamo srce pokazati najbolje. To su atributi koji su bili naši i koji će uvijek biti uz nas, rekao je Barbarez, pa dodao. Vijesti.
1: Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo. Sigurno da imamo epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako pogledate mojih prvih 20 utakmica, samo su dvije reprezentacije protiv kojih smo igrali, a da su bili rangirani ispod nas. Onda ćete znati vrednovati što smo uradili. Selektor je govorio i o ozljedama ostalih igrača. Džeko će biti s nama, kod Tabakovića je malo prerano. On će u najboljem slučaju biti spreman za drugu utakmicu. Edin će konkurirati za utakmicu. Naravno da smo reprezentacija koja nema epitet favorita. To pokazuje FIFA list, ali da postoji selektor koji će reći da je došao da ispadne. Cilj je odigrati dobro, vjerujemo u sebe i pokušat ćemo proći skupnu fazu, istakao je Barbarez. Podsjetimo, utakmica između BiH i Kanade igra se danas u Torontu s početkom u 21 sat po našem vremenu.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 11 stupnjeva, 10 sati i 5,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Ako ste željni zabave, onda ste na pravim frekvencijama. Slijedi naš tjedni horoskop.
1: U prvom dijelu emisije horoskop tu će biti tjedni, onaj za razdoblje od 15. do 21.6. a u drugom dijelu emisije ćemo reći kako po horoskopu da sačuvate vašu vezu.
0: Pa idemo odmah sa prvim horoskopskim znakom, a to je znak ovna, ljubav. Uglavnom ćete igrati na kartu zavođenja, erotike i seksa. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo više razgovarati s drugom stranom, naići ćete na nerazumijevanje i kaos. Zato šutite i jednostavno volite. Karijera. Vaši poslovi sada kreću jednim novim pravcem koji možda nije bio očekivan. Budite spremni na još poneko iznenađenje jer će vam ono donijeti priliku za razvoj vaše vlastite kreativnosti. Bit će i invencija. Zdravlji savjet. Tko može nek putuje, makar na izlet.
1: Bik, ljubav, povezana s voljenom osobom će biti jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će osobu iza svojih snova. Karijera, djelovanje i sjene činit će vam se najbolja varijanta rada, zato ćete sve činiti mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u sitnicama, neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru i to će im goditi. Bit će i onih koji će vagati svoja postignuća iz prošlosti. Zdravlje i savjet, mogući su erotski snovi.
0: Što je s blizancima? Ljubav. Sve ćete se više baviti svojim društvom, premda nećete zanemariti ni voljenu osobu. Ipak, što se emocija tiče, proradit će vaša društvena faza. Mnogi neće razlikovati tko je tko, jer će cijelu ekipu doživljavati kao jednu cjelinu. Pazite. Karijera. Neki će umišljati da mogu više nego što zaista mogu. Otuda će se suočiti s određenim frustracijama. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju, kretat će se prema dobrim rezultatima. Zdravlje i savjet. Ne budite preveliki materijalisti.
1: I u ovom bloku još horoskop za rakove. Ljubav ovih dana, ljubav je mogla naći na putovanju ili krećući se izvan uobičajenih ruta. Za neke će to biti i ljubav iz snova. Ipak ne žurite, jer ako se počne prenaglo, tako bi se moglo i razvodniti. Idite polakše, pa će sve biti stabilnije. Karijera, mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i nova motivacija te svježe ideje. Vaša discipliniranost, predanost i energija će biti zarazni. Neki će pokrenuti kolege oko sebe. Zdravlje i savjet, neki mijenjaju frizuru.

0: razbere priče, a mi se vraćamo u priči našem tjednom horoskopu, drugi je blok, sljedeća četiri horoskopska znaka koja započinjemo sa znakom lava. Ljubav, bit ćete usmjereni na nove ljude i nova poznanstva, ali i dalje postoji mogućnost provokacija pa i rasprava koje vam ne idu na ruku. Radi se o tome da trebate paziti kako komunicirate, zato se ne zaliječite. Budite taktični i uviđavni. Karijera, maštati ćete o boljem poslu i većim poduzimanjima. Kad se trgnete, brzo ćete se spustiti na zemlju. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju, kretati će se prema dobrim rezultatima. Samo treba više strpljenja. Zdravlje i savjet, budite taktični sa šefovima.
1: Što te očekuje, djevice, od 15. do 21. lipnja doznajte u nastavku. Ljubav vaše ljubavne dogodovštine i lovačke priče postati će sve popularnije, a vi osoba bez koje se u društvu ne može. Svaki dan događat će se nešto što će vam buditi osjećaje, činiti vaš privatni život ispunjenim. Bit ćete jako zabavni drugima. Karijera, u trenucima kad osjećate povećan pritisak na temu rokova, posla, pozovite se na svoja prava, tako ćete stvari usmjeriti u pozitivnom pravcu i izbjeći nepotrebne rasprave. Ne zavaravajte se da vas vole. Njima je do toga da vas koriste. Zdravlje i savjet, imajte mjere u svemu.
0: Vaga, ljubav privlačit će vas mogućnost ljubavne veze s uglednom osobom, ali strasti vam neće dati mira da bi funkcionirali taktično. Vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti se za razumom, bar za sad. Karijera, što god se nađe na dnevnom redu, vi ćete biti glavni pokretač cijele stvari. Uz to će ići određeni napori pa i stresovi. Imat ćete energije za dvoje pa vam ništa neće biti teško. Vaši potezi dobit će na značaju, a vaš ugled će porasti. Zdravlje i savjet, pazite da ne pregorite.
1: I ona, ljubav kroz priču i neočekivano druženje, vi biste mogli otkriti sebe i stići do važnih privatnih spoznaja. Zato ne podcjenjujte niti jedan razgovor, niti jednu neobveznu kavu. Sve je otvoreno i moguće, potrebno je samo biti budan, oni u vezama će biti na distanci. Karijera, umišljenost nekih ljudi, ići će vam na živce, ali ne reagirajte ako to baš nije nužno. Iznutra će vas sve vući da se posvađate, ali to ne bi ispalo dobro. Radite svoj posao i ne komentirajte tuđi, doći će vrijeme kad će se sve pokazati kroz rezultate. Zdravlje i savjet, vježbajte jogu.

0: Idemo i sa posljednja četiri horoskopska znaka s prognozom zvijezda za naredni tjedan. Strijelac, ljubav. Rado biste zaveli osobu do koje vam je stalo, ali okolnosti nikako da se slože u tom pravcu. Ovih dana nisu isključene situacije kada se vi pod svaku cijenu nabacujete osobama suprotnog spola, ali one ne reagiraju prema vašim očekivanjima. Pripazite. Karijera. Ljudi s kojima poslovno surađujete i koji su vam nadređeni mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte. Zdravlje i savjet, ne ulazite u diskusije.
1: Došli smo i do znaka Jarca, pa da vidimo što to Jarčeve čeka. Ljubav, postajete društveniji. Oni koji su još sami, gotovo su slobodno vrijeme pozivat će prijatelje u svoj dom, a upravo preko njih mogli bi upoznati novu ljubav. Oni u vezama izlazit će zajedno na atraktivna mjesta i rijetko će biti sami udvoje. Karijera, vi uvijek stremite ka visokim ciljevima, okolnosti, ljudi i događaj podupirat će vas u tome. Manji problemi mogu se nazirati zbog šefova, uvažite različite stavove i usuglasite ih sa svojim idejama. Možete postići kompromis. Zdravlje i savjet, ne zaboravite se odmarati.
0: Vodenjak, ljubav. Vjerojatno ćete imati potrebu malo se distancirati od voljene osobe ili će vaše ljubavno raspoloženje splasnuti. No jednako ćete ostati raspoloženi za zabave pa će izlazaka biti. Ipak odnosi koje ćete stvarati ostat će na površnoj razini. Karijera. Dobro su vam postavljene suradnje za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutarnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama. Zdravlje i savjet, bit ćete strpljivi i umjereni u svemu.
1: I za kraj ribe, ljubav, pred vama su lijepi ljubavni dani u kojima će biti dosta prilika za zbližavanja. Vaš društveni život će biti zanimljiv, a vi veseli i zadovoljni. Ako ste još sami, nemojte sjediti kod kuće, idite među ljude, oni vas jedva čekaju. Karijera, poboljšat će se ozračje na radnom mjestu, radit ćete lakše, premda će posla biti sve više. Mnogi će biti na pragu lijepih rezultata. Zaposleni u uslužnim djelatnostima će pripremati velike projekte. Neki će najradije raditi kod kuće.
0: A top 3 znaka za naredni tjedan su blizanci, lavovi i rakovi.
1: Kratki predah, a onda ćemo reći kako sačuvati vezu po horoskopskom znaku.

0: 10:33 su minute u našem horoskopu, našoj emisiji. Rekli smo u drugom dijelu da ćemo vam reći kako se čuvati vezu. U vezi razlika među horoskopskim znacima umije biti dosta problema i sve to može biti i pogubno. Ono što je jednom znaku sasvim normalno, drugo može biti potpuno neprihvatljivo, ali astrologija je tu da vas priječi da napravite nepotrebnu grešku.
1: Pa idemo odmah vidjeti kako to rade ovnovi. Zapamtite, ovan mora uvijek da vam bude prioritet i mora biti u centru vaše pažnje. Ako ovan samo pomisli da vas više ne privlači, spreman je na raskid. I nikad, ali baš nikad nemojte da poredite svog ovna sa nekim drugim muškarcem s kojim ste bili, koliko god bili ljuti, jer je moguće da će vam vječno prebacivati zbog toga.
0: Bik, nikad nemojte lagati bika. Bijele laži su jedna stvar, ali bik uvijek više cijeni iskrenost. Možete biti i tajnoviti ako su u pitanju male stvari, ali kod velikih stvari se očekuje potpuna otvorenost.
1: Blizanci, za blizance važi fraza što na umu, to na drumu. To isto se očekuje i od vas. Nemojte da ostajete nedorečeni i uvijek mu objasnite ako vas nešto nije razumio. Osim toga, morate biti spremni na promjene, na adaptaciju, na kompromise i nikako ne smijete biti posesivni. Blizanac ne smije da osjeti da mu je sloboda ograničena.
0: Rak, ako povrijedite rakova osjećanja, teško da će vam ono prostiti ovaj znak sve prima k srcu. Ne smijete zaboraviti njegov rođendan ili ga zapostaviti na žurki. Raku je potrebna nježnost koju i sam daje za uzvrat. I koliko god da ste nervozni, nemojte da se istresate na njemu. Kad ga jednom napadnete, on će se povući na duže razdoblje.
1: Što je s lavovima? Lavo je potreban partner uz kojeg će izgledati lijepo. Nikako ne smijete da ga osramotite u javnosti ni na koji način. Osim toga, lav voli da se osjeća kao da je glavni, čak i kada nije. A seks nikada nemojte da koristite kao sredstvo nagrađivanja i kažnjavanja.
0: Djevica odbija neurednost. Neuredna kuća ili neuredan auto, veliki su vam minusi kod nje. Isto tako, negativnost je užasava, pa se potrudite da ne budete u njenom društvu kad vam naiđe žuta minuta.
1: Napravit ćemo kratku pauzu, onda krenuti sa preostalih 6 horoskopskih znakova.

0: Nastavljamo mi naš tjedni horoskop. U prvom dijelu smo govorili o svim horoskopskim znakovima za naredni tjedan. U ovom drugom dijelu govorimo kako da sačuvate vezu, a stigli smo do znaka vage. Niko nije bolji od vage u poznavanju suptilnosti međuljudskih odnosa. Zato ćete grubošću i neosjetljivošću izazvati oštru reakciju kod nje, pošto su harmonija i pravičnost stvari koje visoko cijeni. Izbjegavajte grube šale pred njim i nemojte biti napadni, niti samo gledati na sebe.
1: Sljedeći horoskopski znak je znak Skorpiona. Nikako ne smijete iznevjeriti Škorpionovo povjerenje, pošto je mnogo puta u prošlosti bio izdan. Škorpion uvijek unaprijed očekuje od vas da ćete ga i vi izdati. Zato vas tako često optužuje da ga varate ili da to želite uraditi. Ako ne želite da vas ostavi, budite izravni i ostanite posvećeni.
0: Šta je s osobama koje su rođene u znaku strijelca? Posesivnost, ljubomora i konstantno provjeravanje strijelac shvaća kao ugrožavanje svoje slobode. Jedna je od stvari koje su mu najvažnije. Vjerujte svom strijelcu čak i kada kasni ili kada izlazi bez vas. Ako primijetite da ga pritiskate, pobjeći će od vas.
1: Jarac, iako jarčevi ne pokazuju osjećanja tako eksplicitno i oni mogu lako biti povrijeđeni, osobito ako se radi o njihovom dostojanstvu. Ne pričajte o vašem zajedničkom privatnom životu, jarčevim kolegama ili zaposlenima i ni u kom slučaju ne flertujte s drugima u njihovom prisustvu. Pored toga, budite svjesni da jarčevima treba vremena da obrade stvari prije nego što donesu odluku, pa ih nemojte požurivati, nego budite strpljivi.
0: Vodenjak. Vodenjaci su zagovornici očuvanja prirode i vole životinje. Zato nemojte da bacate cigarete po ulici u njihovom prisustvu, niti da se ophodite loše prema nekoj životinji. To će vodenjaka lako da izbaci iz takta.
1: Ribe su darežljive, ali ne vole da netko to iskorištava. Ako je vaš partner izvodio na večere vas po skupim restoranima, bar jednom vi izvedite njega i odužite mu se. Ako uvijek on kuha, vi operite posuđe. Isto tako, ribama smeta ako ne vjerujete u isto što i one, iako nemate dubinu u gledanju na stvari.
0: Sa ovom informacijom završili smo naše današnje izdanje emisije Tjedni horoskop.
1: Ponovno se čujemo idućeg petka.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

danas sve prazni u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Ukoliko se ovaj vikend želite dobro zabaviti i poigrati, dođete na Pogar.
1: Igranka u povodu Svetog Ante.
0: Mjesto održavanja Dom Pogar.
1: Datum i vrijeme 13.6. od 20 sati.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: A organizator je Josip Iđaković.
0: Očekujemo vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.